0: lo ge chung da la kung gam sa
1: kung gam sa leng ja shog de le
0: ani ki la ge ina thiring an je li je na la the tu shu be ge nang de ngui sinam ngue sko zu ro na
1: les les e leng ja shog de le da thiring di lo chen na lo li ya rengi ki da chi ki tu de be lo chen na lo li ya da chi papa ti nem je papa ki mu ju shu lum ko la tu ge ge chomo chok ko ti tu ju chok de le yi sab kar da ma chok le Ya, tempe kari yobatide shiusimtide nyis. Ani, dat tering lobzenal ya, ji kari tindyo yu chungsozana, ji dat chugo ki ngazu shunglum tole ya, dhugyo nambe kali ya, dat dhugyo nanga yore, dhugo mangu yore, dan ngazu ji dhugu kori yore, dhugu kori minbe dide yore, di mingi ngazu jik da, langgo chewa chungas cheche, di rik diga ngazu jik da giga rik jie ki ngoy ne, jik tilam kuti chebata, jimjuk tata, jik jimjuk lokta la sopa, jimjuk chanda la sopa, timik jimjuk tikta la sopa, timik jimjuk jik nindokwe lakta da, nindokwe tegu, nindokwe gorin, nindokwe todam da, darje la sopa, jik ngonzo jik jikje mongkuchi yores, chanda tazu ina ngonzo jik tui tabe lupzen na loli ya, jik lupzen tisam dinde yin la, tui chung ngonzo jik, kalu kyun yone shubi na jik chobo nguye na kiraan dushu na bela mutol ya jik digay ki chedin digay na changwa jik dutubu jita hana chedin susu chedin ma jik tudol da pardal da tenbe tuju na ma jay tubu ta timi ki chedin da tunbe jik darsi jay tuba chedin da tubi darsi jay tubi jili ya tili ya manzu langgo ku kweju di na jik yang tabu jita tenja ki gojo nang tubi asita, timi ki jik yerab chundi ki chugu dan tubi aga dindze ki manzo jik lupzen dindze ki chakku yin si chadang terin di nal yagda zobar di lupzen ti guya di karasi na jik da chugu shunglum tola tedu chugu naza yubasya aji yorel naza yubasya aji da chugu naza yubasya aji da chugu li gyun yubasya aji yamina chugu dili ya lezo tunje da chugu ki sho ye yun dun gyabsi nyinsol, dindeli ya chik, da chugu le zui tus-tus cheche, tus-tus darche, dili ya mutu kaluba ka chik, dukri che tangdwa chik yorba, chik ngat nangda mensam susu-susu, lakzaiga tingzo yubo susu-susu, tenwaang samlu yubo, dindeli cheche, uzu kibze tangdwa chik, chugu, da dinali ya timzhu yu timlu na ne, shebna, gyagatangi na shebna, daibin, chalian, Sejajore, daibin da naza yuwe chugo sigo arba. Chada naza yuwe chugo saad di na khari shiandu chungso san. Da zobo chugo shunglun chudu ngonzo gabri chugo ka jik, chugo khora ra jik yon meba, jik logdo dike chan yu ya, wengya khora jik da nye dun lu chugo yu na, jik khora shio yon lu chugo nye na yon gu logdo ba urba. Ayin yon gu logdo jibo yu mindu ungar sebre. Quran de sheto ci yuba ruba di di denja ge yoje de chambal de le nyo me su di manzu na tangbu de gu yo res ge bi tan de manzu ci sip sip sip je ge ge me gan za gu ya chu go de ci bi ge li de jan sheto ci ci sha sen ni ruba ruba ci ka jo ge lo de sheto ci sha de ge ni ya ma zun de ge bum du de ge sip je lu mun de sa su de wa tu su kan ga ci neng gu yong zu ci ka ba ya me de da ji kapcha lokta sadin ma zo sho ye ka jo da sho yung ka jo nyeng ge yue lan bo li du ji ni ga lo ba go ya ba bo din de che yun du di na lokta di na se bu yin ba di na nyin de chen da din de chen yung go zhe dan ka lu wen yin di na lo chobong wen na lo du shun nan du ji ka jo ye da yung lokta din de ji ba ya me ba da ni kena ba ba ni ma chu ba Ba maki ba, ane susu susu tengzu yubu che babi inele langa lamdu na lo lo moda pak, nangu pak, ka gyoro du shine ba nye su tende. Tazu ina, anzu jik, chugo kweju ki labri na ne chene, di ina matum chi cha diya res. Chata nye di nali ya chugo, naza yubu chugo di shunglam na gyom bucho sa di jik tangbo di, jik lokde shito di, baya mebi ina, di dos tena gyom yomar riba. Sho ye ge lokta di, jik tsingyo di na ina dikchi nyinga nyunga yore. Sho ye tsun zang, di nala ikseb che kwaad kharsan, geblo chugu parda da, jik sho ye ngu jok, jik chugu kori mienpa da, bakwa rik dike ge, 다 강당 주민 오 주고 드셔 예리야 가교 니르샤사 즉 윤리야 체진디 도모도에서 저 계란 즉 녹득 계계 마바에 즉 내주간이야 가교 주고 열어봐 이 당부드셔 다 니버디네 가윤리야 교주도 녹득 봐야 매비네 아니 계란 윤 봐야 지직내이네 계란 파다 니제가네 계란 름부디 먼저 뒤대별 높은 나로리아 즉 유용원조디 겨울름다 모르충을 림디차 예무조디 모르 체글림디다 대남 세시브로 봐 아니 즉 람대관의 레윤도가 즉 모르 체단이 또 즉 딤주팀로 내차는 예림디디로 봐 즉 녀더 속이 림디디나 나 쇼예데 조고고 요리 녀 대남지 녀 송들랑고 팅림데 원장아 뒹글 람도 델리도가 쇼예로 녀 있으디 아니 람돌레와 미축주 ана чукчүле манс ана нэпчү нүшүле ми сипчү налоне а тенэйна сиктиги чиг ламгүне кирайна ламдидине чэвэкэ як төзү динэ чилэ ярэс дилэ индэ кира чигнэ нэ төдэ бэлэбна шивэ нэ тамбо локта тэчэ гүрэ ка юэлэ гёгэ инсэня ана шо юэлэ лам ламди чэвэкэ гэ инсат локта тэчэ гүрэ ба дитэ тэдү локта тэчэ цаны шинэ modern ma shuk cha hore
2: oh
1: to se jang zu chu bang wen na ka ji ni le ya gang bei num le ani gang bei ji kor ka ji ji de ne chu gang bu di na jiang ge ji num ne se de ne yo je de ne gang bu di kor ka kan chu chu pe je xin ne kor ka man ning bi ning nim je mo shuk cha san xin ne lo de de ge yo ba
2: o ze ge
1: kor ya ku jin na cha ni ye lo de de hore lo de de de ge san ge gu chu go ge o chu go di 수초도 안 추고도 냄대 제외지 아니셔 안 추고도 가유려야 견이셔 안 추고도 쇼윤에 제 가주니셔 봐 제가 디인도 개별 추고 체진디 남자 도토요래 체진 도토자 가르시는 계란 체진디 추고 개별이야 당보도 개별 되고 그래 니부디 가르시는 둘 되고 그래
2: 아
1: 수부디 이해다 윤을 때다 디 가르시어선 개별다 둘이야 니 니 추고 그 가져디 다 체딩이 다테비 세브레 제가 당연히 전후 시의 워드 행사 방향 세브레 워도 세제 니리아 다테 다테 산이 기블로 추고데 가서 가테브레스 능에 당에 가져다 니 조격 딜름 제베게 하다 딘제 체딩데 니도스마 다테 인데 바다 니제나 다테 인데 기블로 추고를 계란 숙자로나 봐 니부터 계란 바다티 샤로나 봐 숨부디 나 쇼윤이야 lemdi chepa chani, anu nga shio yun liya, ka chani, anu shio yun na ma, ka chuni, dinte chik tate yun tu, giblo gu chugu di, o, parta chisha cha, an koran, kato chuni, chik chugu chik gubla, chik tos char cha to, mandu yaa di, dadaad pika ratsa wale. Di mimi cha, lamdu zade li tu, kina ka dadaad padu, an chugu giblo di, gibdi, kato chuni, giblo di, ti di ma, char cha yun tu, 그냥 자이 글로 다다데 기블로드 구조거 기바면 차 기블로드 기블로드 베 따바다 차리
2: 저바그나
1: 구조 기바면 서브레 아니 기블로드 파트와 조스베 추트와 조스메 그냥 이게 구조 가주 모두 외관이야 기블로 추고도 좋토요 말이 세상 간주 가 교니다 그 태규 추고 나로르시네 태규디 갈스네 교유 시그로 봐 태규디 그도도 뉴스나 디뉴제틱 교여레 태규드 커도 니는 랑가 코로나 틸름 날 커도 테니 예셔 태규 주고디네 장가데 망아요레 제단 안주 태규 주고디 안주 제가 다니나 지신 절에서 지도로 와 디 인도 텔리아 지 렘디 나로는 신 톱단 치슈 리그요레 먼저 톱단 치슈를 그요레 안주 예윤 그 카규니 카교니 카주니 아나 딘제게 렘디 제와 자니 그 주고기 태규 렘디 나로 추고디